0: be obi ade ei ye bo di po bi ade sister no aso na wonim de wa ye eh obi nyum bi tete no mo nyum bi o mo bo se de bia me nko aye kama sem na so mi hunu ni amayo ifu name when it is security about you de bia ye bo di wo sunim de wa ye se mo ka de make up declare every evil power
1: every evil power
0: circulating my name

China for a wiase or ma dominate. Ama se say Africa has a se ye bemwa. Ah. One am grow my eye. First nanke nim senke beko Chinese for one e yomo restaurant. Any ye kope bibi edio. Ye kope di any biedi. But ene Chinese for e ye nyoma who do be brave chroma because omu nim say at the end of the day, hard work pays. Intino. Wo yire no ho no aye adwuma no ases kan de free Africa ha ko ya na e ka se sika ni Africa there's money here base me nu mie no anyai ye nioma no ne sa ye nsem sem no ne sa nioma bini ni an concentrate an hu no say sa die wei na ma ye sika sa die wei and at the end of the day this can buy table so a me nu mie no ye begu so abre o ye begu so aye sereserefo because all me ses kan ni na free Africa na om de kom krom ni asan so akwa jimbo sin asa de aba se e de chichiri yekuru hwe Chinese shops ahodo ai waha supermarket bebre a omo biebie e wo Ghana yekuru ma che se every community se se no akwa te se every community na san nyoma na kra hwan na eto ye ye Ghana fo ya ube kombe kom sukra ne mo toma ye no kra so ensa anye papa enye ye kroma ya na ewo yi na ye ti se na no standard authority fo akwa ko locke omo stores bi se omo ye mattresses ahodo bi e de man ye no omo nya adwuma ni ye omo se ska no free ha de akọ ye ti kroma ha ama se sei me ne wo kasa yi ye nuanom a eton cars yenu ya numa ya ton kasi u, car dealers association, saa car dealers, ome ube unu wa BA shop, kakrebi, nuwa nya kasi, bear 10, 15, nuwa diagumu. As we speak, currently, Chinese ifu wano ton, home use cars, ewa Ghana, sisi ya ame nuwa kasi. Edi enti ya, nkwa fordu wama kasi bre, yenu ya numa ya siya ton kasi ya, nuwa swa bobi, seti ni nuwa diagumu kano so. Nkete so, netimi ton ade ne ntem ma wani nko adwuma no weekend beba ene otu obi ka se ode ko ayie otu obi ka so ode ko wedding busale se obi be hwe ka no kra be ko be fa akire be soma obi se obi nkoko ye se ka no kra se obi ko no na ka no yetu ye de na ma foforo bi abon ho e de ko ye ma yani enko adwuma no ye hu se obi na akobre ye hu ne se ye nyina ye nsom na ye ma ne nyiri le twa bre no so ye nyina obi atimi atwa bi no Africa, mumu ye wise up. Africa, muma ye ni enda ho. Africa, muma ye ndro a dia. Ye wo, die. Die ye ye, muma ye ni enko a dia ye ye hon. E ye. Ebe kakra umbe chesi ye do mu hospitals, abre ye. Because ye kwa ye di eno kwa azu ye intimi nye. Ebe kakra no, chese, ye nyoma hu duwe bia ye fiu se ye di eno. Se de South Africa fo se ye Palm Ghana fo. Ye pam Nigerians, ye pam Africans no. Kakra kra sa sa de na ye adwuma ba o. De na ye wo, de na ye betimi aye. Krom ha ne se, ye timi ye boa for cars binum kra wo ha. Ye ti krom ha. Ama papa yi a na no wo firi misara adwo asafo papa yi. Enyo ma hu do bi aye papa. Ye papa yi etimi ye, yo bi antimi an support no krom ha. But ene politicians je Chinese fo ase. Eno mu import cars no mo de ba. Bebre. Se se Cardless Association, omo kaso omo tono, obi akra mbeso obi ahon ubiye. Ye wo kroma, na ye wo supermarkets, ahodo, a aji din, Ghanaian owned supermarkets, a ne wo kroma, enso edu bebi, minim diye kofa, diye kote ba ira humo mu, emye gugu, sankofoni nina, supermarket, ude kai kai bi? Moma yen cherishi adia, moma ye ye kono ade a yen ye wo a ye pese ye because at the end of the day say ya ntimi anye ne sana na ye ntimi amoabo aye ho e wo kroi mu a kroi ye di baabi akọ kroi ni future oh yeah oh yes minim said ye meka no wo ti ase a it is only in Africa it is only in our jurisdiction it is only e wo ye Africa ye kroi mu ha say obi e ye ade a na ye yankasa pull him down ni yankasa ye say ye yankasa kasa ye de na nso ye ma hoho fo de e koso hwan mu na hyehye nkrofo bi achi hwan mu na hyehye ebinu mu achi a

ana obi ni menya adwene na se opi tuloto no su ni etwa no anso ne be kwa koto offering loto number be bi aduru no loto number FM my dear anchor and found to hold then nipanya bear 40 years 45 years 55 years you say kran kwada ni bi kra bebrenye nya stroke stroke no say a strike wa chale na ohomobo pa se de tie se nipanim wa se na wo ye adwuma ankrofo e bia ankrofo hu a na se de wo sesese ye no a ya na no de enu nti na se stroke e bo won kai ye wo ho a utim se nyoma bi enko ye o nipadue no lifestyle bi a wo live ye utim se ampa stroke no na e bo won kai ye no a mesere wo wani echire mu end point Homeopathic Clinic, Dr. Dubuatin. Na on tuning na se kama mfm free ni pedu enu mu.